Krásny letný horúci piatkový večer všetkým, ako hovorím, správne naladeným. Je 20. hodina, začína Sanctus Groove. Do štúdia zdraví Samples. Poďme si užívať. Dve hodinky, groovy. Luxusný house music. O tom táto relácia je. Pokiaľ počúvaš repríze v sobotu alebo v útorok, pozdravím aj teba. Dneska prvú hodinku zahrám pre vás ja. Groovy DJ Dalat. Otváračka Kings of Tomorrow. Oh yeah, oh yeah.

Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Sobota prvá repríza o 15. Každý útorok v repríze 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Prvá hodinka DJ Samples in the Mix.

0: to Mr. Dimmer.
1: Just come on.
0: Ain't no stopping.
1: Just come on. Just come on.
2: Zuna.
1: Just come on.
0: Všetkým prajeme krásny večer. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze.

situation. Deep, deep down, a strange danger. A pravdinka dnešnej relácie Sanctus Groove.

for my glasses. Come on. Groove to this. A toto je Sanctus Groove. Tak si to zapíš za uši. Čistý house. A toto je rádio pre všetkých, ktorým je vkus. Toto je Zuna. Ovie, ovie, bratia, sestry.

No a poďme do hodinky druhej. O to sa dnes postará DJ Dalat. A môžem zagarantovať, že výborný set. Tak ako stále. Všetkým vám prajeme príjemný večer, príjemné odpoledne, záleží kedy počúvaš. Prajeme vám príjemnú zábavu. O tom to celé je.

s názvom Super Lovin. Toto je Sanctus Groove. Toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zune.

pozerám na časomieru. Poďme si papalala. Toto bol dnešný Sanctus Groove. No a my ďakujeme všetkým, ktorí nás ladíte a počúvate. Ostaňte naladení aj ďalej. O tom je Zoom 24/7 House Music.

pánovi, ktorý si hovorí DJ Dalat. Výborné, výborné, tak ako stále. Veľká vďaka. No a my vám všetkým poprajeme len to najlepšie. A hlavne opatrne v tomto počasí. Počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. A zopakujem to ešte raz, pokiaľ ti to nestačilo. Repríza v sobotu prvá o 15. A druhá repríza každý útorok o 17. Peace, love and house music. Všetkých vás zdraví Sampless.